7.7 or Suguswa Utie. A tinin in pie by Imordain. A ye no ma bebre. Na ye fasa kwenye isu bisase. Ekunu e yiri emma ebusuya. Adofu. Ubiya unte sen. GDA se unya kupon adaruma. Ubiya unye. Yen susu erade nyankupon adum. Yen nyina ya.

0: wase ye mauso ye kanfo ye shirao ye shewa ni onyam ye ni so ni ya wa ye ede ama ye erwadi ye ni so ya nda wase ya na ye ye tiafo ye nyi wa ya na ye ye bonia ye enti erwadi ye da wase ye ni ye tiafo nyina ye ni ya dofu nyina Ede wasi, empo erade, yede wasi
1: se, Asempa F.E.M.
0: Ya kanfo etiasi. Na wadi wane nibe hunu, ni urade, wa yeye ni ni ya ube yeye. Na wadi wana sube te, erade, ni wayama yeye. Na ashiwomo, na ayomeshi, na ashewu nyanku pon enyu nyam. Yede wasi, yeshewa nyu nyam. Ye maudinso, wabebi odi.

0: so
1: asempa
0: FM so wo mama so wa warie so wa pomodie so wo nkwa so ene wo shebre so a ene onyam ene epie media minim nanso se obisi enam tumi boni bi bon sam tumi a odine ho atoso nti wa mani ne so abie na no aka no me sembia toso enti enka wo ho ano da e wasasi so a wotia na me wasempa bi ma wo se ye woni ene ye woni ye woni pane ene ye wo bon sam ne ene wo nyankopon ne ene a ebro ene nyina so ene a emu odin a ene a ene onyam ewo mu no ene ene me kan fo ma o se ebe ka se agu abrabo so na de wasi waka owo ato so enti owo na obewu

ni serie ewade kasa ene mguasye danye ni onyam ewade kasa enye fo beyadi fo ewade kasa empapa shia kwa fo wana ye iwo tochine siye do ye shia enye yino wamuna ye pre ye body kase wama ya ye entinase wakasa nano Bible no kaye ewo lukase mpani se akwata fo dubi shia yesu

me ni me yire eni ye mama ni ye mama ma yenye wani mu atumu a se me ni me nue nom eni ye mani yasifo se yenye wani mu atumu a everybody kasa everybody kasa everybody kasa na bibi bi

ne wo susu ye a e fa mi ne me yire ene ye mama ne ye mama ma ho e wa de kasa ma emre mo e wo yesu di mo e wa de kasa ma wo buta ye ne wo susu ye

0: no enye ho ma woni wo ma amen wo ma school come no di awrade aka na enye ho
1: amen
0: wo ma shemu di awrade aka na enye ho
1: amen
0: wo ma kwantum di awrade aka na enye ho
1: amen
0: wo warie no di awrade aka na enye ho
1: amen
0: sija di amu di awrade aka na enye ho
1: amen
0: wo mu di awrade aka na enye ho
1: amen
0: bibia wo be wo ipopa so ye bia di awrade nyankopo aka no enye ho ma wo
1: amen
0: we join you on Facebook say see anon type amen
2: amen
0: type amen
2: amen
0: wo type amen Ususu ya, ah, ususu sa urade nyama ono, urade penye ho.
2: Amen.
0: Wakume suobi sadia oshano, urade nyama, urade nyangu pope na nye ho.
2: Amen.
0: Ewa yesu dibu,
2: yesu
0: wa different ufiba yebo.
2: Yes.
0: Urade penye ho.
2: Amen.
0: Urade penye ho.
2: Amen.
0: Urade penye ho.
2: Amen.
0: Urade penye ho.
2: Amen.
0: Urade penye ho.
2: Amen.
0: Urade penye ho.
2: Amen.
0: Urade penye ho.
2: Amen.
0: Nya wonhwe wa asase su biara.
2: Yes, Lord.
0: Urade pe na nye ho.
2: Amen.
0: And so near.

Mame ma wakwa ba embra asempa 94.7 eso sabre die asempa yetia ena wasungu so a wutie na ene ensem no die bedi mu akotne bi ene se ejadifo bi owakwa benya ejom enei wase kokwa wonsem a woken na ne se empanyimfo se 24 hour market na oba be ye bi wo ho nanso ejadifo wo betu omu nyina kobe bi foforo die woka ne se eja ne so enti nkebe yan kampanyimfo empia omu nkonchen na before for pa de enya de se obekọ dom kuma o mra se wje fie nso ensam a woka ene se aso ye wo hwe amano ne honsam so se ye ya Ghana fobi kọ ka ye e wo South Africa wo de omo e ba be dru Ghana mamu hanum no aso ye ne se wo obo ka Ghana sidi no e ye 49 million na dom kuma ensam a woka ne sa sasam ne de mu ehu pa enti a wo se hwehwe mu ekọ so e wo mu opanyi na wakwadare wo ahobambo honsam e ye Sadiq Chum e de to Ghana for nyina enim ne titru ene abaye adwuma ekọ nyina enim se se ba se wo fa wo manfo ama wakọ anwobambo adwuma nim a ese se wo hwe se wo niema ne wo document ode beba no e bia wo hono ma ye papa isa se se fake no adoson we ene nsema hudo bia yase se ene ye debra mo se asempa eyetia ne senti se wo pese wo hu de ye kene nyina bia wo de hia yen e wo YouTube wo hu hia ye ho se se ye ensema ye ba beken wo benya ni nyina bi e wo honom midin ene se wa prempe yencha ye ho.